Təsirlər ötüşün keçdikcə zaman, bəxt olur həyata dəyişir insan. Təsirlər ötüşün keçdikcə zaman, bəxt olur həyata

vətəni dərdlərinə dərman elə, həb elə, azadlığı özünə ən böyük mətləb elə, tapdalanmış haqqını dünyadan tələb elə, vətən yoxsa heç nədir dünyanın malı, mülkü, hayqır, hayqır Ahıska türkü, hayqır!

yürekten dağlıyam. Dört yandan zincirlə bağlıyam. Vəfalı bir millət oğluyam. Alınmaz, satılmaz vatanım. Hər zaman, hər yerdə Türkmanım.

0: taşım da türktü. Ürəyim, gözlərim, başım da türktü. Mən türkəm, atam türk, anam da türktü. Atatürk, Rəsulzadə babam da türktü. Dostum türk, yarım türk, qonşum da türktü. Ey Tanrı, sən qoru bu türk millətin. Birləşdir, yumruq et türk məmləkətin.
1: Radyo Yeşil Karadeniz, tüm Karadenizlilerin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Radyo Yeşil Karadeniz sizler için çalışıyor. Radyo Yeşil Karadeniz.